0: Dobroveče, dragi slušalci, dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3 trostruko Z 92,3 FM radio.
1: You're listening to Boomerang Radio on 3 Triple Z 92.3 FM.
0: Sa vama smo svakog petka između 10 uveče i ponoći. Tu smo da vas zabavimo i informišemo.
1: Here to entertain and inform every Friday from 10 p.m. to midnight.

Dobro veče u još jednu emisiju Bumerang Radija. Ja ću biti vaša voditeljka, Tatjana Medvedev. A večeras ćemo imati interesantne goste i govorit ćemo engleski. Tako, ostanite sa nama večeras. Hvala.

su Chumna Beach. Oni izaberu jednog partnera, sa njim žive, izrode mlade, putuju. I ako slučajno neko od partnera ugine ili strada tokom tih selidbi, rode ne traže drugog. Rode, moja jagoda, ostanu same i tuguju.

naš posao nije lak. Sastoji se iz niza opasnosti. Zbog toga trpi naš brak, a zdravlje trpi zbog blažnosti. Jer često je napolj velika zima, odlika kontinentalnih klima. Pa zna da budi mnogo vruće, tri put se preznemo na putu do kuće. Tamo nas čeka žena što strepi, dok nas grli bluza nam se

0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Družimo se sa vama je jutros Katarina i Svetomir, a imat ćemo i jako impresivnog gosta danas, ali za početak, dobro jutro Svetomire, kako si?
1: Dobro jutro, odlično, malo je zima, ali eto ovde smo se zagreli u studiju, pustili
0: smo grenje. Jesmo, napolju je 2 stepena, ako možeš da veruješ, znači jako smo blizu nule. A
1: koliko sam video prognozu, bit će malo toplije i da.
0: Nadamo se da će biti, da će se zagrejati, a možemo i da zagrejemo malo atmosferu u studiju, šta kažeš?
1: Da, kao i svake subote počinjemo s jednim lepim kolom.

0: Dobro jutro ponovo, poštovani slušaoci. Nadamo se da vas je naše kolo malo zagrejalo ovog hladnog jutra. A jutros je sa nama jedan jako zanimljiv gospodin koji će nam možda reći malo više i o kolu i o našoj istoriji. Možda ćemo da naučimo par stvari. U pitanju je Jovan Pavasović. Jovane, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro ponovo, poštovani slušaoci. Nadamo se da vas je naše kolo malo zagrejalo ovog hladnog jutra. A jutros je sa nama jedan jako zanimljiv gospodin koji će nam možda reći malo više i o kolu i o našoj istoriji. Možda ćemo da naučimo par stvari. U pitanju je Jovan Pavasović.

0: Dakle, su ljudi, roditelji samo insistiraju, mora da radiš nešto, da, ne može da lenčariš, ne može da sediš kod kuće, ništa da ne radiš, mora završiš školu.
1: Mogu da potvrdim, čak i kad radiš i dalje ti kažu moraš da završiš još škole, moraš da radiš još nešto.
2: I to je odlično, da, ja sam uvijek rekao, tri stvari moji roditelji su dali, to je ljubav, školu i prilike.
0: Da, i ima naš narod jako mudar, ima dosta dobrih izreka, niko se nauče nije rodio, je tako, sve mora se nauči tokom života, a ima još jedna jako dobra izreka, čovjek se uči dok je živ.
2: Pa jeste, još, kako reći, da što stariji više vidiš i čuješ da ne znaš mnogo.
0: I stalno nešto, svakog dana nešto treba novo naučiti. Moj moto je da ako ne naučiš nešto novo u tom danu, tebi je propao dan.
2: Jeste.
1: Da. Već ste malo nam rekli o tome da ste uvek imali tu sliku gde biste hteli da budete. Jeste uvek znali da želite da raširite baštu ili je bio neki trenutak kad ste pomislili...
2: Ne. Ja sam uvijek znao u sebe da sam htio da budem arhitektura, a ne samo to, imaš svoje imanje i zemlje, isto kad ideš u staroj Jugoslaviji, imaš svoje selo i to je tvoj deo zemlje i hoćeš da to da izdržiš, da širiš, da nešto da praviš od toga, da šta sjaji. Taj vid je sam u radnju uvijek imao i ne samo to, kroz vreme, ja sam se bavio sa Melbourne. Zato ovdje Čečara su bili još bolje nego Sidne. I vidiš ideje i to je interesantno da misliš sebi zašto ne mogu ja u svoj radje to napraviti. I život je taki, moraš da imaš volje da stvoriš i da imaš osjećaj da rečeš da ja sam to radio, da imaš temer, da rečeš what's the word in English, a legacy,
1: da ostaviš nešto za sobom.
2: Da. I to smo radi kao u trgovinu i radili smo kao u klub naš.
0: Da, a tu želju za uspehom i za izgradnju, kažem, to je vjerojatno došlo od vaših roditelja. Oni su usadili tu želju u vama. I
2: zato... Hvala Bogu.
0: koliko vidim, koliko se družim sa našim narodom, svi žele, svi ljudi naši sa našeg prostora ne žele da uspe, da krenu neki biznis ili neki uspeh ili školu, ili svi traže taj uspeh. Niko ne može sedi, što kaže, skrštenih ruku.
2: Pa mora da ima taj, da reče, fala, da djeta je, da reče, moje djeca, imam toliko osjećaj da su nešto uspjeli u život.
1: Da.
2: Da bude kao engleski jezik prayer. Hoće da ima ponosan na svoje djecu.
0: A da spitam, nešto je sad pade na pamet, verovatno je puno ljudi iz Melbourne i bilo u Bonnerigu, ja sam bio više puta jer moja djeca su bila u folklornoj grupi, tamo su nastupali. I meni se jako sviđa kako je to sve lepo organizovano, kako se to vodi kao pravi biznis, ali nikad mi nije palo na pamet da pitam nekoga kako je to izgledalo pre nego što se to izgradilo. Vi to mogli da opišete.
2: Gdje da počnem? I mean, ja sam se ušao kao upravo 1990. godine i onda Bonnerig je bilo užasno. Oni su zgradi lepo zgradu, ali propao. Nisu izdržali, znaš. I u to vrijeme ja sam ušao u opštine i bio sam kao counselor. I tu sam 4 godine bavio se sa politike. I kroz te 4 godine meni je redovno u opštine drugi bi pitali, pa ti si Srbin? Ja sam rekao, da. On je rekao, pa tvoj klub je Bonnerig. Ja sam rekao, da, jeste. I znaš, malo bi bilo sramota. I ja sam mislio sebi, moramo nešto raditi u Bonnerig da ga podignemo, da sjaji, da reče evo, to je naš narod, to je naš klub. I to ti da razlog da radiš teško, da nešto da stvoriš.
0: Motivacije dobila, da.
2: I to će sam sebi, i mislim, nisam ja sam, ni to John Pavazović ili Jovan Pavazović, to su, ima nas grupa, to ti desetoro nas, šta radimo skupa. Ja imam, moj sekretarica je Nena Borek, ona je advokat, commercial, ima dobar znanje u biznes i znaš kako to znači kada imaš probleme da rešiš zakonski probleme, taj savjet i pomoć je veliko, vrlo bitno.
0: Da, a ko je se gradio, mislim, pretpostavljam to je bilo kao u većini slučajeva ovi srpski, srpske ovaj, crkve i ovaj, sportski centri i tako. Mm. Oni su kupovali ljudi, prvi ljudi koji su naseljavali ovdje u Australiji, kupovali su zemljište i to ogromne, ogromne količine zemljišta, površine zemljišta u van grada, da kažem, i onda su to vremenom se sve spojilo, postoje jedan grad. Kako li je izgledalo Bonirig?
2: U to vreme se zove se, oni su svi bili Mac Gardeners, svi su radi paradajs.
0: Aha.
2: I grupa naših su kupili taj zemlje 1966. godine. Ima 60 godine sad od kad su kupili taj zemlje. Mi su sad završili knjigu od taj historije. I taj knjigu ćemo da prodamo do kraja ove godine. I to su uzelo oko 10 godina da taj knjiga da se stvori. Nik Lukić, Nikola Lukić je tu bio glavni sa Aleksu Zelac. I moram da rečem, to je toliko uspješna knjiga, ima oko 400 listo, dosta.
1: Da.
2: Ima oko 1000 slika. Od početak, ne samo od naš klub, nego imigracije prije, poslije kad drugi svjetski rat iz Italije, Njemačke i Australije i od Amerike, kako smo kao narod došli ovdje u Australiju i počeli naš klub. Ali u to vrijeme klub zemlje bilo samo trava, metar visoko i to sve.
0: Da vam kažem, Bonirig, taj srpski klub je toliko poznat jer ja sam puno puta čuo ovako iz priče ljudi koji nisu iz naše zajednice. I ovo kaže, ti znaš da u Sidneju ima, u Bonnierig ima jedan srpski klub. Znam, otkud ti znaš? Kaže, pa znam ljude koji su Srbi i koji tamo odlaze i koji su ovaj, govorili njemu o tom mjestu. Toliko se raščulo, da kažem.
2: Jesu, ne samo u Australiji, nego isto van Australiji, globally, to znači kroz cijel svijet, čuje se. Mi smo ponosni na taj način. To je naša reklama, da možemo da stvorimo nešto. Yeah.
1: A to, pošto ste od toga da ste čuli za to i bilo vas je malo sramota, da ste stvarno stvorili nešto na što ste ponosni.
2: I drugi su to isto osjetili.
1: Yeah.
2: Yeah, ali sve smo radili zakonski. To je isto je bitna stvar. To znači da smo gledali na način da se radi pravno, da. Zakonski, da nema tu da nema nikak nešto labovo. To ti je fundamrat. Bez toga nemaš ništa stvoriti.
0: A napravit ću nam malo pauzu. Ako imate neka pitanja za gospodina Pavasovića, nazovite na 03 9415 1923.

0: No, skoro je ceo sad prošao, a ja imam još toliko pitanja, ali htela sam samo da vas pitam ukratko o knjizi, već ste je pomenuli malo.
1: Da, da.
0: Evo ja sad, poštovani slušalci, gledam slike, fotografije iz knjige, gledam kako je prostor izgledao u 60-ih, kada se je kupljen i kako sad izgleda...
1: Da, to je 53.
0: 53. Izvinite.
1: Da.
0: I kako se to izgradilo? Recite mi, o čemu govori knjiga konkretno? Ima puno fotografija, ima puno informacija, istorijska je. Koja je vaša vizija za knjigu? Šta želite da ona ostavi?
1: Ja mislim, knjiga, prvo, on je u engleskom jeziku i u srpskom jeziku. To znači, možemo svakome dati da čita, ima slike, oko 1000 slika.
0: I
1: ne samo to, ima 380 lista na taj knjiga. Možeš staviti u kući na ostal i svako dođe može da čita i da gleda slučajno od naše historije. I ne samo to, to se napisano na način gdje svi na fakte, nema to, ni to napisano u prilike, znaš, ovaj je rekao ovako, to je rekao tako, nego sve na fakte, ima dokumente da pokaže, to je sve istina.
0: Da.
1: I ima balance, napisano nema nikakvi agenda.
0: Nego su istorijske činjenice, čak ima i novinskih članaka koji su tu slikani.
1: Ko da pomoć, ko šta radio, što smo više mogli da imamo dokumenta da se what's the word, to celebrate šta su naš narod.
0: Da se proslavi naš narod.
1: Šta su radili, da.
0: Recite mi, već smo malo pomenuli, ali kako knjiga predstavlja i šta možemo da naučimo o ljudima koji su se tek doselili ovde iz Australije nakon Drugog svjetskog rata? Šta bi nam knjiga rekla?
1: To ti deo historije gdje nije bio nikad prije. To znači, taj dokument sada je za uvijek. To je toliko bitno, svake nacije to mora da radi. Mi smo uspjeli i to, hvala Bogu, Nik Lukića to radio sa Aleksu Zelac, uzelo 10 godine. To je truda, nema riječi za to. To je teško da uspiješ, vrlo teško.
0: Moram da pitam, je li ima i drugih iskustava u knjizi? Možda dece, žena?
1: Ima sve, to ima slike od, kao festival, ko su radili u kujnu, slike od žene, šta se
0: to
1: radi.
0: To sam htjela da vas pitam, znači ima i tog dela, svega.
1: Da, to znači svak šta radi u klubu Bonnerig, ima slike ka su radili, šta su radili. To znači, ne samo riječi, nego stvarno ima slike šta je najvažnije. Da.
0: Slika govori 1000 reči, kako kaže.
1: Pa vidjela si sama kad si gledala te slike.
0: Vidjela sam, sad sam pregledala, ima slika i proslava, da. I ljudi kako rade.
1: Pa to je to. Ne samo slike od jedna osoba, nego svi da su skupa i radimo skupa.
0: Možda posljednje pitanje za knjigu, pošto će nam nestati vremena. Tokom vašeg rada, da li ste otkrili nešto što je promenilo vaše razumevanje srpske emigracije u Australiji?
1: Mislim, ništa nije mijenjalo, nego potvrdilo što sam ja već znao. I imam ponos. Taj knjiga mene ponos. Ja mogu da dati svakome političar, reći, evo, ne treba ništa da te rečem, nego evo ti knjigo, čitaj. Biće slika, to naš lica.
0: Fantastično. Imamo još. Šta biste poručili mladim ljudima u Australiji, mladim Srbima u Australiji? Koja bi vaša poruka bila?
1: Become Australian. Be proud of it. But nikad ne zaboravi da si Srbin, gdje si se rodio, tvoje crkva, tvoje
0: koreni.
1: Da, koren. Ne zaboravi to. I radi, i da budemo ponost na tvoje radi kosi. To je najbitnije, da imamo ponost. I want to be proud od svoj narod. I šta su, ko su uspješni, ima dosta njih. Kad smo imali fondove da dižemo pare za poplave u Srbiji, ja sam se čudio koliko su mnogi naš uspješni, šta ne vidim redovno, došli su da pomognu. To je čudo bilo.
0: Hvala vam puno. Zaista vam hvala puno za vaše vrijeme, što ste došli kod nas. Nažalost, ovo je kraj naše emisije.
2: Da, sa nama u studiju bio je Jovan Pavasović.
1: Hvala vam isto.
2: Puno vam hvala na gostovanju. A kad smo već pomenuli o knjigama, A da pomenemo slušalcima da će danas 1. augusta u 19 časova u crkvenoj sali Hrama Svetog Arhidijakona Stefana u Kizboru održati prezentacija knjige Bojana Vegare Deca koju nije volio svijet. Zahvaljujući dobrim ljudima iz naše zajednice, za samo nekoliko dana prikupljena su sredstva kako bi pisac Bojan Vegara doputovao u Melbourne i predstavio svoju knjigu. Ovo nije bio projekat jedne organizacije, već dela ljudi koji su prepoznali vrednost knjige i poželili da ovakve priče stignu i do srpske zajednice.
0: Hvala vam puno i do sledeće nedelje. Ostanite sa nama.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Syrian.
5: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: التالي هو البرنامج السوري.